0: Hau da, Irola Irratia. 23 urtez, uinak astintzen. Entzun Irola Irratia.
1: 107.2 Bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, b